Anzazi. Anzazi yangu, Anzazi yangu, chadi ndo ya. Chao nana kutakwa mwari Anzazi, nyara zako, mwari ndia nofia jete.